0: таъсири тағйирёбии иқлим ба ин захираҳо на танҳо ба кишвари мо, балки ба тавассути ин захираҳо ба тамоми минтақа ба таври бармало мушоҳида мегардад. Ва дар шароити имрӯза мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки раванди босуръати обшавии пиряхҳо, коҳишёбии захираҳои об ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил ёфтааст. Ва он чорабиниҳое, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ роҳандозӣ кардааст, онҳо на танҳо барои ҳалли масъалаҳои минтақавӣ, ва балки бештар аз ин барои ҳалли масъалаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ нигаронида шуданд. Масалан, ҳанӯз соли 2009 президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни баргузории конфронси тарафҳои конвенсияи қолабии созмони милали муттаҳид дар шаҳри Копенгаген ба масъалаи коҳишёбии бозуръати пиряхҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Ва бубинед, ки дар давоми 17 сол аст, ки ин масъаларо президенти кишвари мо пайгирона, ҳадафмандона дар тамоми сатҳҳо баррасӣ менамоянд. ва бо ҳамин мақсад соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон карда шуд. Ва дар тамоми таърихи пажӯҳишҳои ин самт, яъне самти криосфери глиациология, аввалин маротиба дар шаҳри Душанбе як конфронси байналмилалии сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. бинобар ин дар чунин шароит ҳифз намудани пиряхҳо, ҳифзи истифодаи оқилонаи захираҳои об яке аз масъалаҳои муҳим ва меҳварӣ барои рушди тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон маҳсуб мешавад.
1: ташаккури зиёд. шунавандагони азиз, тавре қаблан ёдовар шудем, дар суҳбати мо ҳастанд ҳамчунин мудири бахши котибот мониторинги кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдукарим Қурбонзода. ва мо ба хотири он ин нафарро ба студияи марказӣ даъват намудем, ки иштирокчиёни конфронс Абдукарим ба якчанд мавзеъҳои сайёҳии мамлакат низ имрӯз дар назар аст, ки роҳсипор шаванд, аз мавзеъҳои сайёҳӣ, аз манбаъҳои обии мамлакат дидан намоянд. назари шумо дар ин мавзӯ?
2: хуб, ташаккур. имрӯз воқеан тоҷикистон, хусусан пойтахти ватани азизамон шаҳри Душанбе, ба маркази муколамаи байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об ва рушди устувор табдил ёфтааст. ва дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 барои иштирокчиён ва меҳмонони хориҷӣ аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон якчанд хатсайрҳои ҷолиб ташкил гардидааст. ва ин иқдом як имконияти хуб барои маърифии тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ ва дорои табиати нотакрор ва мероси бои таърихию фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. ва меҳмонони хориҷӣ дар доираи ин хатсайрҳо аз гӯшаҳои зебоманзари диёр, аз ҷумла аз имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе, дараи Ромид, мавзеи сайёҳии лижаронии Сафедара, қалъаи Ҳисор аз наздик шинос мешаванд. ҳамзамон шиносоӣ бо фаъолияти нерӯгоҳи азими барқи оби норак ва роғу низ ба иштирокчиён имконият медиҳад, ки дастовардҳои тоҷикистонро дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои об аз наздик тамошо кунанд. албатта чунин чорабиниҳои сатҳи баланд як платформаи хеле муҳим барои муаррифии иқтидорҳои сайёҳӣ мамлакат маҳсуб меёбад. ва таассуроти меҳмонон баъд аз бозгашт ва ибрози онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ интернетӣ як василаи муҳим барои дигар меҳмонон, дигар сайёҳони эҳтимолӣ дар тоҷикистон маҳсуб меёбад. ва албатта кумитаи рушди сайёҳӣ дар доираи ҳамаи чорабиниҳои сатҳи баланд, ки дар кишвар ба нақша гирифта шудан, пайваста кӯшиш менамояд, ки бо пешниҳоди хизматрасониҳои муносиб, бо пешниҳоди барномаҳо ва хатсайрҳои ҷолиб барои меҳмонон ва сайёҳон як намоиш ва имкониятҳои сайёҳии тоҷикистонро маърифӣ карда бошем.
1: ташаккури зиёд. хуб, ҳадаф аз ҳамин ба ҳамин гуна мавзеъҳои сайёҳӣ ҷалб намудани иштирокчиёни конфронс чӣ гуна аст? Онҳо чӣ гуна баҳо дода метавонанд ва мақсад аз ҳамин тамошодар чӣ аст?
2: البته در چورابینی های قبلی هم که در دوشنبه البته بود و نظر آنها بعد از بازگشت خیلی رنگین است و هدف اساسی این شناسایی از اقتدارهای بزرگ سیاحی تاجیکستان می باشد. خب برای ما و شما معلوم است که خصوصیت آب جزء جدا نشونده ویژگی های دلخانه و سیاحی می باشد، зеро амалан кишваре нест ки дар он об дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим надошта бошад. Захираҳои об барои рушди сайёҳӣ, солимгардонӣ, варзиши рафтинг ва дигар намудҳои сайёҳӣ хеле имконпазир. Қариб ҳамаи намудҳои сайёҳӣ ки дар дунё маъмул ва машҳур аст, дар тоҷикистон имкониятҳои ташкили он вуҷуд дорад, махсусан хатсайроҳе ки ба самти обу солимгардонӣ рабт дорад. Ва он осоишгоҳу табобатгоҳе ки имрӯз дар кишвар мавҷуд ҳастанд, аз ҳамтоёни худ аз хориҷа ягон камин надоранд ва хеле рақобатпазир ҳам шудаанд. Сол ба сол сифати хизматрасонии онҳо хеле баланд шудааст ва ин албатта барои меҳмонон ва сайёҳоне ки аз ин минтақаҳо дидан мекунанд хеле ҷолиб хоҳад буд. ва албатта бозам аз ҷониби ширкатҳои сайёҳӣ пеш аз ҳама ин хизматрасониҳо пешниҳод карда мешавад, албатта барои онҳо як таҷрибаи хеле муваффақ хоҳад буд.
1: Ташаккур. Оё ягон маротиба дар ҳамин самт мониторинг гузаронида шудааст? Яъне аз ҷиҳати дар ҳамин самт, махсусан дар самти сайёҳӣ, манбаъҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои чандумро ишғол мекунад?
2: خب موقع تاجیکستان سال به سال از نقطه نظری کارشناسان بین المللی اون ارزیابی که سازمان های با نفوذ بین المللی و واسطه اخبار عمومی جهانی منظور کرده می شود، از نقطه نظری روح های زیباترین، از نقطه نظری سیاحت های سرگذشتی، از نقطه نظری سیاحی اکولوژی، موقع تاجیکستان سال به سال زیاد شده، بلند گردیده شده. از این البته اعتماد و اعترافی امکانات های سیاحی تاجیکستان می باشد. این البته برای جلب سیاحان بیشتر به تاجیکستان مساعدت میکند. سال گذشته زیاده از 1,700,000 سیاحان خارجی به تاجیکستان تشریف آوردند که این نسبت سالهای قبلی خیلی نشان دهنده بلند است و البته در دایره این همایش سطح بلند زیاده از 1,000 نفر سیاحان مهمانان خارجی تشریف آوردند که این البته یک خیلی یک امکانیت خوب است برای معرفی اقتدارهای سیاحی تاجیکستان. باز تا بی انامین همایش سطح بلند در رسانه های با نفوذ بین المللی باز هم یک امکانیت خوبی معرفی اقتدارهای سیاحی کشور ما محسوب می‌یابند.
1: تشکر زیاد. خوب شنوندگان عزیز، چون ما قبلا گفته بودیم برنامه ما مستقیما جریان می‌یابد و اینجا کارگردان اشاره می‌کند که نفر شنونده در خط علاقه است، ما منتظر نمی‌کنیم، می‌شنویم. الو، می‌شنویم شما را.
3: سلام و شما و کل شنوندگان شما.
1: شما نیست
3: مسئول سامانه‌های رادیو تاجیکستان.
1: خب فردوس، خوب شد شما را کارگردان با ما پیوست نمودند. ما اطلاع داریم که در کنفرانس سطح بلند در برابر روزنامه‌نگارانی که از دیگر واسطه‌های اخباری عمومی خارجی مملکت در برای انعکاس این کنفرانس سطح بلند اشتراک نمودند، خب روزنامه‌نگاران رادیوهای و تلویزیون‌های دولتی ما نیز بیش از 100 نفر موظف گردیده بودند و طول چند روز است ما فعالیت ایشان را در برنامه‌های رادیویی و در همه سامانه‌های رادیوهای دولتی مشاهده می‌کنیم. می‌گفتید که آنها تا کدام اندازه خب با این کار وظیفه‌دار گشتند و وظیفه خود را اجرا نمودند؟
3: قبل از همه ذکر باید کنیم که برگزاری کنفرانس چهارم سطح بین المللی اوید به دستور بین المللی عمل او برای рушди устувор солҳои 2018-2028 ялакай бори чорум аст бо як шукоҳмандии хос ва фарогирии мавзӯъҳои бисёр мубрами рӯз доир ба обу иқлим дар тоҷикистон баргузор мешавад. Пеш аз ҳама ин ифтихори мо аст ва мавқеи кишвари моро ҳамчун кишвари ташаббускор ва баро роҳандозии масъалаҳои глобалӣ дар ин самт боз ҳам мавқеи кишварро мустаҳкамтар мегардонад ва кишвари моро ба маркази гуфтугӯҳои бисёр муҳим дар ин самт табдил медиҳад. ва дар баробари он ки ин чорабинии муҳим дар душанбе баргузор шуд ва мо меҳмонони зиёде аз хориҷи кишвар доштем ки ба дар панелу дар чорабиниҳои канори ин конфронси байналмилалӣ ширкат мекарданд ва инъикос инҳо дар расонаҳои чи дохилӣ ва чи хориҷӣ ба сатҳи бисёр хуб ва ҳадафрас ба чашм расид. аз ҷумла сад намояндаи васоити ахбори оммаи хориҷиам буд ва расонаҳои дохилиам бисёр фаъол буданд. ҳамзамон яке аз масъалаҳое ки дар ин конфронси чорум бештар ба назар расид инъикоси фаъоли ин чорабинӣ дар расонаҳои онлайни интернетӣ чи дохилӣ чи хориҷӣ мебошад ва хабарнигорони радиои тоҷикистон ҳам бештар аз 20 нафар наздик ба 30 нафар дар ин конфронс барои инъикос номнавис шуда буданд ки мо талош кардем аз тариқи тамоми платформаҳои интернетӣ ки дар ихтиёр дорем бо ҳамаш навъу шаклҳои гуногуни чандрасонаӣ аз баргузории ин конфронс панелҳое ки дар доираи ин конфронс баргузор мешавад, дигар чорабиниҳои канорие ки давоми 3 рӯзи гузашта ҷараён дошт маводҳои зиёде нашр карда бошем. аз ҷумла мо хабару гузоришҳои тасвирӣ доштем, суратгузориш доштем, мусоҳибаҳо буд, назари иштирокчиёни ин чорабинӣ чи дар бораи масъалаҳои баррасӣ шуда дар ин чорабиниҳо ва назари онҳо нисбат ба тоҷикистон. мо фикр мекунем то ҳадде талош кардем нисбат ба конфронсҳои гузашта. дар ин конфронс инъикоси онлайнӣ ё инъикоси чандрасонаи ин чорабинӣ аз ҷониби радиои тоҷикистон ва шабакаҳои он дар саҳифаҳои интернетӣ бештару ҳадафрастар буд ва мо боз ҳам талош мекунем ки ин гуна чорабиниҳо дар сатҳи бисёр баланд инъикос шаванд ва мо тавониста бошем ки рисолати иттилоъдиҳӣ, иттилоърасонии худро ба шаклҳои нав хубтар иҷро карда бошем. як нуқтаи дигарро дар ҳамин асно зикр кардан мехоҳам. имсол дар баробари расонаҳо дар саҳифаҳои интернетӣ ҳамзамон саҳифаҳои мақомоти давлатӣ ҳам бисёр фаъол буданд. ин то ҳадде як раванди нав дар фазои иттилоотии мо ҳаст ва ҳар вазорату идора ба самти худаш аз аз ҷараёну баргузории масъалаҳои баррасӣ шуда аз ин конфронс хабару гузоришҳои ҳатто гуногун парманд гуногун жанр нашр мекарданд ки ин тамоюл бисёр тамоюли мусбат аз назари ман арзёбӣ мешавад. ва ҳамзамон дигар расонаҳое ки дар баробари расонаҳои фаъоли кишвари мо ҳам дар инъикоси ин чорабинӣ бисёр фаъол буданд.
1: ташаккур. фирдавс, мегуфтед ки аз ҷониби масъулони конфронс барои кормандони васоити ахбори омма дар панелҳо чӣ гуна шароитҳо фароҳам оварда шуда буд?
3: дуруст аст. мо агар бо маҷмӯи панелҳоу чорабиниҳои канори ин чорабиниро ба назар бигирем, хеле чорабиниҳо зиёд буданд ва лозим буд ки журналистони зиёде сафарбар шаванд. ва яке аз факторҳои асосие ки ин шароит барои инъикоси журналистон бояд таҳим баро муҳайё мешуд, ин дастрасӣ ба интернет буд ки дар тамоми ҳамон толорҳое ки чорабиниҳо баргузор шуданд интернети баландсуръат дастрас буд. ҳамзамон дар худи кохи сомон ки чорабинии асосӣ дар онҷо сурат гирифт, давоми 2 рӯз مرکز مدبوعات با بیشتر از 100 کامپیوتری فعال و دسترس با اینترنت عمل میکردیم تا درجه زیاده توانست با سرعت نوکی کار نمایندگان وسایل اخباری اما مساعدت کند چی ژورنالیستان داخلی و چی خارجی.
1: تشکر زیاد. سلامت باشید. خب شنوندگان عزیز، فردوس نظام بودند همکار ما، مسئول سامانه های رادیو تاجیکستان و شبکه های رادیویی که با ما پیوست شدند. از فعالیت کارمندان وسایل اخباری عمومی دولتی، خصوصا کارمندان رادیو و سامانه های آن معلومات دادند. تشکر میگویم فردوس به شما. شنوندگان عزیز، در صحبت ما بودند دکترانت اینستیتوت مساله های آب، گیدرو انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی های تاجیکستان نامور قربان. و نامور بیت با شما با سوال با شما برمیگردیم. میگوید که در 10 سال آینده باید کدام مساله های وابسته به آب در منطقه و جهان حل شوند؟
0: خب البته تقسیمات آب وابسته به موقع جغرافی کشورها، وابسته به اراگرافی آنها نابرابر است و مسئله ها نیز به طور گوناگون پیدا می شوند و آنها را حل های گوناگون را تقاضا می نمایند. و این مسئله هایی که در محور تشبث های جهانی جمهوری تاجیکستان قرار دارند با گذشت وقت، با گذشت روز مهمیت و مبرمیت خود را برملا میگردانند و موافق ارزیابی های علمی در شرایط امروزه بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های عمر به سر میبرند که با نورسوی آب روبرو هستند و اگر با همین تمایل جریان ادامه یابد در میانه های عصر جاری این نشان دهنده به 3.4 میلیارد میرسد یا عین زمان 1.2 میلیارد اهالی کره زمین در آن منطقه های زندگی میکنند که با خطر سیل مواجه هستند و با رشد دموگرافی و مرکب شوی شرایط های اقلیمی این نشان دهنده به 1.6 میلیارد در نیمه عصر جاری میرسد. بنابراین از یک طرف گرمشوی گلوبالی اقلیم، از جانب دیگر کاهشیابی ذخیره های آب و از طرف سیوم رشد دموگرافی و طلبات با آذوقه و دیگر مسئله های مربوط به دموگرافیا تقاضا می نماید که راه حل های گوناگون پیدا کرده شوند و در آینده نزدیک موافق مدل های اقلیمی البته گرمشوی گلوبالی اقلیم به عمل می آید و کاهشیابی ذخیره های آب نیز ادامه پیدا می کند. بنابراین در آینده باید مسئله های پیش از همه نگرانیده شده به اقتصاد سبز نگرانیده شده باشند و اینچنین مسئله های منبه های برقرار شونده انرژی، استفاده صناعت کم کربن از مسئله های مهمی هستند که باید جامعه جهانی به اینها رو آورد و جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری پیشبرنده ایده های بشردوستانه و حل مسائل اکولوژی بلکه کشوری است که در تطبیق این تشبث های خود پیش از همه سهم میگذارد و وابسته به مسائل اقلیم در جمهوری تاجیکستان 4 استراتژی ملی قبول کرده شده است و در سمت آب باشد استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 قبول کرده شده است و همچنین برنامه تامین نمودن آب نوشاکی نیز برای سالهای 2008-2020 قبول و تطبیق گردید که در دایره آن بیش از 1.5 میلیون نفر اهالی جمهوری تاجیکستان با دسترسی به آب متمرکزانه داشته دسترسی پیدا کردند و همزمان در دایره این باز برای سالهای 2025-2029 یک برنامه دیگری قبول گردید که آن می تواند به رشد این ساحه مساعدت نماید. بنابراین در شرایط امروزه پیش از همه مطابق گردانی ساحه های فعالیت انسان به روند گرمشوی گلوبالی اقلیم یکی از مسئله های مهمترین هست که می تواند به رشد تمام ساحه های فعالیت انسانی مساعدت نماید.
1: ташаккури зиёд. Хоб, номбар вобаста ба мутобиқшавӣ инҷо ёдовар шудед. Бинед, таи солҳои охир иқлим воқеан тағйир ёфтааст ва хоҷагии халқ, хосатан кишоварзонро чӣ гуна мебояд ба ин дигаргуншавии иқлим мувофиқ шаванд? Яъне вобаста ба он сарукор бигиранд?
0: Албатта, вақте гармшавии глобалии иқлим ба амал меояд, пайдоиши ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои фавқулодаи хусусияти гидрометеорологӣ дошта бештар мегардад. Масалан, агар дар давраи то саноати инсоният дар давоми даҳсолаҳо ҳамагӣ як чанд рӯзҳои боришоти селро аз сар мегзаронид, дар шароити имрӯза ин миқдор ба маротиб афзуда аст.
1: Ва
0: вақте ҳарорати ҳавои наззизаминӣ гарм мешавад, албатта бухоршавӣ бештар мегардад ва таркиби ҳавои атмосфера бештар намнок мегардад ва тавассути ҷараёнҳои атмосферӣ ба вуҷуд омадани ҳар гуна ҷараёнҳои дигар мусоидат баром мекунад, ки миқдори боришотҳои сел афзун гардад ё дар баъзе минтақаҳо хушксолӣ бештар шавад. Ин ба дар шароити гармшавии глобалии иқлим аллакай экосистемаҳои бисёре аз минтақаҳо зери хатар қарор гирифтанд. Бинобар ин дар чунин шароит пеш аз ҳама ба дар самти кишоварзӣ агар дар назар гирем, ин пеш аз ҳама мутобиқ намудани растаниҳое, ки бештар ба гармӣ мутобиқ ҳастанд ва талаботи камтари обро доранд. Инҳо аз масъалаҳое ҳастанд, ки корҳои селексионӣ ва корҳои генетикиро талаб менамоянд. Ва ҳамзамон вақте гармшавии глобалии иқлим рӯи кор омадааст, аллакай экосистемаҳо ба минтақаҳои гуногун куч бастанд. Бинобар ин дар асоси корҳои селексионӣ мутобиқ намудани растаниҳое, ки ба ҳамон минтақа дар шароити ҳамон минтақа тӯли солҳои зиёд мутобиқ шуда буданд, яке аз ба вуҷуд овардани навъҳои дигари растаниҳо аз масъалаҳои муҳимтарини мутобиқшавӣ ба тағйирёбӣ ё гармшавии глобалии иқлим арзёбӣ мегардад.
1: Саломат бошед. Номвар, мегуфтед, ки мутахассисони соҳа ё тағйирёбии иқлимро дар чӣ мебинанд?
0: Вобаста ба мушкилоти тағйирёбии иқлим, то имрӯз аз ҷониби ҷомеаи илмӣ фарзияи ягонае ҷой надорад, ки талаботи ҳамагонро қонеъ кунад, яъне нишон диҳад, ки сабабҳои асосии иқлим ҳамин гуна ҳастанд. Ва ин омилҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: омилҳои астрофизикӣ ва омилҳои геофизикӣ. Албатта мо ба омилҳои астрофизикӣ ягон гуна таъсир расонда наметавонем, чунки ин омилҳое ҳастанд, ки новобаста аз фаъолияти инсон ҷой доштанд ва дар таърихи геологияи замин марҳилаҳои гуногуни тағйирёбиҳои иқлимӣ ҷой доштааст. Вале таъсироти антропогенӣ дар шароити имрӯза яке аз масъалаҳои таҳрикдиҳандаи гармшавии глобалии иқлим аст ва мувофиқи арзёбиҳои метеорологӣ бо рушди саноат, бо рушди дигар навъҳои хоҷагидории инсон, партови газҳои гулхонаӣ дар атмосфера ба маротиб афзуда аст. Ва ин афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ ба ифлосшавии ҳавои атмосфера ва инчунин ба гармшавии глобалии иқлим, яъне болоравии ҳарорати ҳаво мусоидат намудааст. Ва ҳамзамон азхиткунии заминҳои кишоварзӣ, ки дар шароити имрӯза бештар ба истифодаи нодурусти захираҳои обу замин мусоидат мекунад, ки ин ҳам баъд яке аз омилҳои таҳрикдиҳандаи гармшавии глобалии иқлим маҳсуб мешавад. ва дар агар мо ба солҳои 60-уми асри гузашта нигоҳ намоем, таъсири хатароти иқлимӣ ҳамагӣ то ҳудуди 5% кураи заминро, яъне дар назар дорам, сатҳи хушкиро фаро мегирифт. вале дар шароити имрӯза ин нишондиҳанда ба 20% расидааст ва бо чунин тамоюл идома пайдо кардани ин равандҳо боиси аз ин бештар гардидани таъсироти манфии тағйирёбии иқлим мегардад. Бинобар ин баргузор намудани чунин чорабиниҳо яке аз масъалаҳои меҳваре аст, ки роҳҳалҳоро барои бартараф намудани ин масъалаҳо нишон медиҳад. Зеро он ҳуҷҷатҳои натиҷавие, ки дар доираи ин чунин чорабиниҳо қабул карда мешаванд, ӯҳдадориҳоро барои кишварҳо нишон медиҳанд ва ҳар як кишвар агар ӯҳдадориҳои худро дуруст анҷом диҳад, он гоҳ جامعه جهانی میتواند که تا اندازه از این بحران ها را برطرف نماید.
1: تشکر زیاد. سوالی که من میخواستم به شما دیم علاقه جواب خود را گرفتم. سوال دیگر هم این است که جمهوری تاجیکستان که از ونبه های آب نوشاکی تا حد خوب قناعت میکند شهروندان مملکت، یعنی ما دسترسی داریم نسبت به دیگر دولت های خوب سیاره. ببینید از سالهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی خب با واسطه سازمان ملل متحد پرزیدنت مملکت ما محترم امام علی رحمان در سمت تامین آب نوشاکی ساکنان سیاره مرتبه چهارم است تشبث میکنند و همین هدف در چی است؟
0: خب هدف هر یک تشبثی که از جانب سرور دولت محترم امام علی رحمان پیشنهاد کرده می شود هدفهای مشخص خود را دارد و این مسئله را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پای گیرانه هدفمندانه و پای در پای مسئله گذاری می نمایند و تا به امروز در دایره مسئله های مربوط به ذخیره های آب تغییر یابی اقلیم رشد استوار حفظ پریخان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چندین تشبث ها پیشنهاد گردیده است که از جانب سازمان ملل متحد 9 تشبث سرور دولت ما قبول کرده شده است و در دایره آنها بیش از 15 قطعنامه های مخصوص قبول گردیدند و اگر ما با پیگیری تشبث های جهانی پرزیدنت کشور نگاه نماییم آنها ادامه منطقی همدیگر هستند و همدیگر را تقویت می دهند و اینچنین تشبث هایی که از جانب سرور دولت پیشنهاد کرده می شوند آنها تحریک دهنده برای دیگر هدف های سازمان ملل متحد هستند. مثلا یکی از اقدام هایی که سرور دولت ما پیشنهاد کردند این 10 ساله عمل برای علم های کریاسفری برای دوره سالهای 2025-2034 بود که در همکاری با جمهوری فرانسه پیشنهاد کرده شد و در شرایط امروزه که منطقه های تمام قبط کریاسفری سیاره زیر خطر قرار دارد و مهمترین جزئی آن پریاخ ها می باشند علاوه خصوص پریاخ های ناحیه های قطبی و این هدف های محوری این 10 ساله به هدف های 10 ساله ای که از طرف سازمان ملل متحد برای علم های اکیانالوگی یا اقیانوس شناسی برای دوره سال های 2021-2032 قبول کرده شده است هماهنگ هستند، یعنی این نشان می دهد که آن تشبث هایی که از طرف پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان گرفته می شوند آنها به هدف های جامعه بین المللی موافق هستند و از این رو آن تشبث هایی که در دایره آنها چورابینی های مهم از قبیل برگزاری کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند آنها قدم های استوار را برای حل بحران های اکولوژی زمینه گذاری میکنند.
1: تشکر زیاد. سپاس. خب شنوندگان عزیز باید یادآور شویم که دیروز ضمن نشست مطبوعاتی با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده کنفرانس آب نتیجه‌گیری گردید و سروزیر جمهوری تاجیکستان ابراز نمودند که دوام چند روز در شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسئله های مهم روزنامه آب و اقلیم تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عمل های مشترک در سمت اداره استوار ذخیره های آب تبدیل یافت. ابراز گردید که در جریان کنفرانس توجه مخصوص به پیشبرد هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 و سرعت بخشیدن به نائل شوی به هدف ششم رشد استوار در زمینه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2026 روانه گردید. همچنین تذکر داده شد که کنفرانس نمایندگان بلندپایه دولت های اعضای سازمان ملل متحد، ساختارهای نظامی سازمان ملل متحد، تشکیلات های بین المللی و منطقوی، نهادهای مولوی بین المللی، جامعه علمی، جامعه شهروندی، بخش خصوصی جوانان و دیگر جانبهای منفعت دار را متحد نمود. از آن جمله در نشست مطبوعاتی اطلاع داده شد که شماره و سطح اشتراکچیان کنفرانس بیش از 2500 نفر، از جمله 1100 نفر از 110 کشور جهان، 75 تشکیلات بین المللی و منطقوی، اینچنین 170 تشکیلات غیر حکومتی و مؤسسه های اکادمی، باری دیگر توجه بلند بین المللی را به روند آب دوشنبه و اعتراف آن را همچون پلتفرم مهم پیشبرد روزنامه جهانی آب تصدیق نمود. خب شنوندگان عزیز، چون به وقت می نگریم، اینجا وقت ما به انجام رسد. خب لازم به یادآوری است که در صحبت ما بودن این صبح دکترانت اینستیتوت مساله های آب، گیدراانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامور قربان، همزمان مدیر بخش کتیبات مانیتورینگ کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالکریم قربانزاده، از اشتراکتان سپاسگزارم.
0: سلامت باشید.
1: یادآور باید نمایم که طول یکچند وقت مسئولین قسمت مستقیم برنامه نسیم صبح با شما بودیم. مؤلف برنامه من زیورشاه اوکتمشاه، کارگردان امامعلی زیایف. با تمنای خوش و روزگاری آسوده برنامه نسیم صبح را اینجا به فرجام میرسانیم. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان شنوندگان گرامی ادامه دارد. با موج ما بمانید.

0: Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон.
1: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14:10 دقیقه بشنوید.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳрулло Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 28 май таъти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ мешунавем.
1: дар он нахуст дар бораи лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷамолиддин абдуллозода шунида шуд. Таъкид гардид ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторшавӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он, истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намуди табобат, таҳкими заминаи моддию техникӣ муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия шудааст. سروری دولت محترم امومالی را منتقی داشتند که برای پیشگیری سمر بخش از بیماری قند در برابر چوره های انانوی همچنین رو آوردن به غیزوی سالیم و طرز حیاتی سالیم از جمله از طریق مشغول شوی به ورزش و تربیه جسمانی و سیر و گشت در باخوی فرهنگی و طبیعت بیشتاسوی کشور بسا مهم است. زمین بررسی لایحه برنامه رشد صنعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 از جمله اطلاع داده شد که مقصد از تهیه و قبول آن فراهم آوردن زمینه مساعد برای فعالیت علمی و تحقیقاتی استحصال داروباری رشد استواری صنعت داروسازی در اساس تکنولوژی های معاصر زیاد نمودن محصولات عوضکننده واردات تامین اهالی و ساحه تندرستی با دارو و مولهای طبی وطنی برای ماندن پروریش جمع‌آوری و کارکردی رستنی‌های شفابخش اینچنین جلب سرمایه خارجی برای رشد ساحه میباشد. پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان تاکید داشتند که برای بومی‌سازی استحصال دارواری در داخل کشور و دستگیری صاحبکاران تولیدگری این محصولات از امکانات موجوده وسیع استفاده باید کرد. در ادامه مجلس رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم کشور در باره لایحه برنامه حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش داد. ذکر گردید که هدف از قبول این لایحه تحکیم سیاست اجتماعی دولت در سمت حفظ حقوق کودک، رشد نظامی خدمت رسانی های اجتماعی و پیشگیری حالتهای زورآوری نسبت به آنها، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگاهبین و تعلیم و تربیه کودکان میباشد. ضمن بررسی لایحه برنامه رشد ساحه تخم پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 سروری دولت محترم امام‌علی رحمان فعالیت مقامات مربوطه را در سمت کار غیر قناعت بخش نامیده برای اصلاح کمبودی های جای داشته سپارش های مشخص دادند. سپس برنامه رشد ماموری کنونی انداز برای سالهای 2026-2030 بررسی و قبول شد. ضمناً تاکید گردید که روند رقمی کنونی در این ساحه تیزانیده شود. در کار مجلس همچنین وضع استحصال سیمنت و مساله های وابسته به تامین بازار کشور با این محصولات مورد بررسی قرار داده شد. تاکید گردید که سیمنت امروز یکی از محصولات مهمی رشد انفراساختار صنعت و ساختمان به حساب رفته. تامین استواری بازار داخلی با آن اهمیتی مهمی اقتصادی و اجتماعی دارد. ذکر کرده شد که سالهای آخر با دستگیری حکومت کشور اقتدارهای استحصالی ساحه به طور نظررس افزایش یافته، حجم استحصالی سیمنت از 300 هزار تن سال 2014 به زیاده از 5 میلیون تن نرسیده است. همزمان با این سروری دولت به وضع کنونی بازار سیمنت از جمله بالاروی نرخ و کمچینی محصولات در بعضی منطقه های کشور توجه مخصوص ظاهر نمودند. گفته شد که صرف نظر از افزایش حجم استحصال در فعالیت یک قطار ساختارهای ساحوی وابسته به هماهنگسازی فعالیت استحصالی، استفاده اقتدارها، تنظیم بازار و نظارت فعالیت شبکه های فروش کمبودی ها جای دارند. از جمله ذکر گردید که بعضی کارخانه های استحصالی در موسم فعال ساختمان برای تعمیر باز داشته شده، اینچنین فعالیت میانه‌روها و دیلرها در بعضی حالت ها به بالاروی نرخ محصولات تاثیر رسانده است. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки болоравии нархи семен метавонад ба суръати корҳои сохтмонӣ, арзиши манзил, татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоӣ ва рушди иқтисоди миллӣ таъсир расонад. баъд аз баррасии масъала ба мақомоти масъул барои ба эътидол овардани вазъ ва таъмини бозори дохилӣ бо семен супоришҳои мушаххас дода шуд. аз ҷумла ба вазорати саноат ва технологияҳои нав супориш дода шуд ки истифодаи пурраи иқтидорҳои истеҳсолӣ, ҳамоҳангсозии фаъолияти корхонаҳо ва ташкили низоми доимии мониторинги бозорро таъмин намояд. ба хадамоти зидди инҳисории якҷоя бо мақомоти марбута дастур дода шуд ки фаъолияти шабакаҳои фурӯш ва миёнаравҳоро мавриди таҳлил ва санҷиш қарор диҳанд. ҳамчунин ба вазорати рушди иқтисод ва савдо, кумитаи меъморӣ ва сохтмон, вазорати энергетика ва захираҳои об, кумитаи ҳифзи муҳити зист, саридораи геология, вазорати нақлиёт ва корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон вобаста ба таъмини устувории бозор, рушди иқтидорҳои истеҳсолӣ, беҳтар намудани логистика, таъмини нерӯи барқ ва риояи меъёрҳои экологӣ супоришҳои дахлдор дода шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки вазорати идораҳои масъул бояд барои ҳарчи зудтар ба эътидол овардани вазъи бозори семен, ҳифзи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини рушди устувори соҳаи сохтмон чораҳои амалӣ андешанд. ба роҳбарони агентии захираҳои моддии давлатӣ ва ҷамъиятии Тоҷик Матлубот дастур дода шуд ки хариди сементро аз истеҳсолкунандагон ва фурӯши онро дар минтақаҳои дурдаст баромонанд. дар робита ба вазъи бозори дохилӣ ба роҳбарони ширкатҳои истеҳсолкунандаи семен барои ба низом даровардани корҳои таъмириву истеҳсолӣ дастуру ҳидоятҳои мушаххас дода шуд. масъулини соҳа супориш гирифтанд ки вазъи бозори сементро пурра таҳлилу баррасӣ намуда дар муддати як ҳафта ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур намоянд. таъкид гардид ки аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ болоравии нархи семен ки аз ҷониби баъзе миёнаравону тоҷирон ба хотири даромади муфт ба миён оварда мешавад ҷиддан пешгирӣ карда шавад. дар фароварди маҷлис ба вазорати идораҳо, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ барои вусъат бахшидан ба корҳои ободонию созандагӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо дода шуд. аз ҷумла супориш дода шуд ки дар доираи омӯзиш ва тарғибу ташвиқи таърихи фарҳанги ориёӣ сифати таълими алифбои ниёгон дар муассисаҳои соҳаи маориф беҳтар карда шавад.
0: имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор як қатор супоришҳои қатъӣ доданд. тибқи супоришҳои сарвари давлат, дар давоми 2-3 соли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешаванд. бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар Тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад. идомаи ахбор. сарҳади давлатӣ ҳамчун девори мустаҳками давлатдорӣ ва рамзи муқаддаси соҳибистиқлолӣ аҳамияти хос дорад. бо роҳнамоиву дастурҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таҳким ва ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ корҳои созандагӣ дар самти бунёди отрядҳо, дидбонгоҳҳо ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо суръат идома доранд. ҳамзамон ҷиҳати муҷаҳазсозии хати сарҳад бо иншооти муҳандисӣ ва таҳкими зерсохтори назди марзӣ дар минтақаҳои ҷанубии сарҳади давлатӣ, аз ҷумла дар ҳудуди ноҳияҳои назди марзии вилояти Хатлон, сохтмони роҳҳои назди сарҳадӣ амалӣ гардида истодааст. татбиқи чунин иқдомҳои муҳим имконият фароҳам меорад ки сохторҳои марбута ба ҳар гуна ҳолатҳои ғайричашмдошт дар хати марз сари вақт вокуниш нишон диҳанд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон дар ин хусус.
2: сарҳади Тоҷикистон бо Афғонистон дар минтақаҳои кӯҳистонӣ ва релефи хеле мураккаб ҷойгир буда, яке аз душвортарин қитъаҳои марзӣ дар Осиёи марказӣ ба шумор меравад. қисмати зиёди ин қатъи сарҳад аз миёни кӯҳҳои баланд, дараҳои танг ва соҳили пурпечутоби дарёи Панҷ мегузарад. маҳз ҳамин хусусияти табиӣ назорат ва ҳифзи сарҳадро мушкил мегардонад. در این برابر نبود روی ماشینگرد نزد سرحدی نظارت مرز را باز هم دشوارتر میکند. از جمله در منطقه نزد سرحدی نایه شمسدین شاهین قبلا عموما روی ماشین گذر نبود. اساسا در ریلف مراکب جغرافی با پیره های تنگ و خطرزا و استفاده پهباد و دیگر امکانیت های تکنیکی سرحدبانان کشور نظارت مرز را در این مسیر راه اندازی نموده بودند. ولی این مشکلات علاقه به گذشته تعلق دارد. با دستوری سرفرمانده عالی قواهای مصالح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مرام ساختمان راه ماشینگرد این مسیر قدقد دریای پنج آغاز یافت که صورت بلند ساختمان انشاءاتی مذکور در یک مدت کوتاه افسانه را به حقیقت تبدیل داده ایستاده است.
3: در منطقه ناحیه شمسدین شاهین خصوصا جماعت دهات سری چشمه تو منطقه یول قدقد ساحلی دریای پنج روح نبود. در اساس دستور سپارش های رهبری دولت از جانب هیئت گروه های مهندسی خشنهای سرحدی روح ها در منطقه جماعت دهات سری چشمه خصوصا در موضع باغ سلام علیک با وسط ادامه داده شده است. اینچنین روح ها در سمت یول در موضع های چوسک زربوز ایوالک رفته ایستاده است.
2: نبود روی ماشینگرد نزد سرحدی نه تنها در حدود نویه شمسدین شاهین بلکه در نویه های میر سعید علی همدانی، فرخار، پنج، جیهون، قبادیان و شهر توس ولایت ختلان نیز به مشکلات اساسی تبدیل یافته بود. حالا باشد در همگی این مسیر کارهای ساختمانی با مبلغ گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان، جلب تکنیک معاصر ساوی و مهندسان و هیئت شخصی با تجربه خشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. این روند نظارت خط سرحد را با همسایه کشور در منطقه های مذکور باز هم پرزور نموده و امکانیت می‌دهد که به همه گونه حالات غیر چشم داشت و کنش فوری و سری وقت نشان داده شود. در حدود نایه همدانی که با پرگی کارهای ساختمانی راهی نزد سرحدی و مجهزسازی سرحد دولتی سامان یافته است. در نویه فرخور در قنات چپ منطقه نزد مرز نویه با درازی 27 کیلومتر راه ماشینگرد بنیاد گردیده در این منطقه نصب دیوارهای مهندسی حمایوی فعلا در مرحله انجام یابی است. اینچنین در قنات راست منطقه نزد سرحدی نویه فرخور 32 کیلومتر راه از خمیش و درختان تازه گردیده سنگ فرش کنی راه مذکور با سرعت جریان دارد. با همین شکل کارهای اساسی ساختمانی در قسمت نویه فرخور در مرحله انجامیابی قرار

0: хатест ки ба нангу номуси миллӣ, шуҷоату ҷавонмардӣ, хушёриву осудагӣ ва ҷасорати ҳар соҳиби ватан тавҳамӣ дорад. Хушолӣ дар он аст ки марзи Тоҷикистони соҳиби истиқлол бо дастур ва ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деволи мустаҳкаме табдил ёфта истодааст ки ҳар зарраву порчаи он зери ҳифзу нигоҳубинӣ қарор гирифтааст ва ин раванд дар оянда боз ҳам такмили бештар хоҳад ёфт.
1: имрӯз дар китобхонаи миллии тоҷикистон маҳфили навбатии тоҷикшиносӣ таҳти унвони шарҳу тавзеи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ баргузор гардид. шӯрабинӣ бо ибтикори маркази тоҷикшиносӣ роҳандозӣ шуда ба масъалаҳои омӯзиш ва таҳияи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва эҳёи арзишҳои таърихиву фарҳангӣ бахшида шуд. гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ дар ин хусус.
2: маҳфилро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ, доктори илмҳои педагогӣ Лутфия Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда, таъкид карданд ки омӯзиши тамаддуни орёӣ ва мероси таърихии миллат дар шароити муосир барои рушди тафаккури миллӣ ва баланд бардоштани ҳисси худогоҳии ҷомеа аҳамияти муҳим дорад. сипас номзади илмҳои таърих, доктори донишгоҳи Оксфорд дар самти санъат ва фарҳанги ҷаҳонӣ, мудири шӯъбаи таърихи илм ва техникаи институти таърихи академияи миллии илмҳои тоҷикистон Абдували Шарифзода дар мавзӯи шарҳу тавзеи консепсияи илмии конуни тамаддуни орёӣ маъруза намуда, таъкид карданд ки новобаста аз пешрафти иқтисодию иҷтимоию технологӣ, нақши фарҳангу тамаддун дар таърихи инсоният моҳияти худро ҳеҷ вақт гум намекунад.
3: чаро мо ба дунболи тамаддуни орёӣ мегардем? зеро ки мо орёӣ ҳастем. дар таърихи инсоният се тамаддуни бузург аст: тамаддуни миёнрудон, тамаддуни чин ва тамаддуни орёӣ. البته دیگر تمدن ها هستند، ولی در تمدن شناسی همین سه تمدن بزرگ است. و ببینید که مردم تاجیک از وقتی که تشکل یافت تا امروز چور کانتینیوتی، یعنی که ادامه یابی در دایره تغییرات. خوشبختانه در تاریخ فرهنگ ما همین چور کانتینیوتی را داریم. یکم کانتینیوتی антропологӣ, континуитети институционалӣ ё идорӣ, дигар континуитет, яъне ин континуитети фарҳангӣ ва дигараш континуитети тамаддунӣ. ҳама ин соро мо дорем.
2: дар идомаи маъруза Абдували Шарифзода иброз дошт ки нақши Тоҷикистон дар эҳёи тамаддуни орёӣ басо муассир буда, он маркази муосири меросбарӣ маҳсуб меёбад. ӯ аз дастовардҳо дар самти эҳёи тамаддуни орёӣ ёдовар шуда, таъсири таҳқиқоту иқдомҳои тоҷикистонро дар ин ҷода чунин шарҳ дод:
3: дар асри 21 ягон давлати дигар мисли тоҷикистон тамаддуни орёиро эҳё кард накард. далелҳояш чи аст? бинед, мо доштем 2500 солагии Старафшан, 3000 солагии Ҳисор, 2700 солагии Кӯлоб, соли тамаддуни орёӣ ва дигару дигарҳо доштем. фақат дар мо буд. мо ба сиёсатсозии тамаддун ва нажодгарои он роҳ намедиҳем. яъне далелаш ҳамин ки Тоҷикистон маркази муосири меросбарӣ аст. инҳо як чизи бузурге доштанд: пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек. аз таърихи инсоният ягум халқи миллата биёред ки ҳамин хел чиз дошта бошад? надорад ҳамихел.
2: дар ҷараёни маҳфил масъалаҳои марбут ба тамаддуни орёӣ, арзишҳои миллӣ, нақши таърих дар ташаккули ҳувияти миллӣ ва аҳамияти илмии консепсияи мазкур мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтанд. дар охир зикр гардид ки маркази тоҷикшиносӣ дар доираи фаъолияти худ пайваста маҳфилҳои илмӣ ва фарҳангиро доир намуда, ба масъалаҳои худшиносии миллӣ, ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва омӯзиши таърихи тамаддуни тоҷикон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. бузург меҳри тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
1: ба муносибати ҷашни таърихии миллат 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияи вилояти Суғд, корҳои ободонию созандагӣ идома дорад. сокинон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроия, муассисаҳои томактабӣ, тандурустӣ ва дигар инфрасохтори заруриро бунёд намуда истоданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилзода мешунавем.
4: дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд корҳои сохтмонӣ, таъмиру азбансозии роҳҳо, мактаб, муассисаҳои тандурустӣ, боғу гулгаштҳо ва дигар иншооти иҷтимоӣ бахшида ба соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ вусъати тоза гирифтааст. масалан, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафоров баробари дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ба соҳаи маориф эътибори ҷиддӣ дода шуда, танҳо дар 5 соли охир бинои 19 муассиса аз навсозӣ гардидааст. ин иқдомҳо барои босавод гардидани насли навраз ва дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани онҳо мусоидат мекунад. иброз дошт мудири кӯдакистони раққами 11 ноҳияи Бобоҷон Ғафоров Зӯҳро Раҷабова.
5: имсол дар кӯдакистони мо сохтмони бинои иловагӣ дар муассиса оғоз кардааст ки ин албатта ҳам барои иҷроиши барномаи рушди муассисаи таҳсилоти то мактабӣ ва оид ба иҷроиши паём хеле ба маврид аст. дар ҷамоати унҷи талабот ба кӯдакистон хеле зиёд мебошад. айни ҳол дар муассиса зиёда аз 900 нафар муроҷиаткунандагон дар навбат истодаанд. сохта ба истифода додани чунин як сохтмони иловагӣ дар муассиса иқдоми нек аст. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд сохтмони бинои иловагӣ дар муассиса оғоз гардидааст ки мо албатта хурсанд аз он ҳастем ки боз як теъдоди зиёди кӯдакон фарогир мешаванд.
4: дар ноҳияи Масҷо бошад дар соҳаи тандурустӣ корҳои зиёди ободониву созандагӣ амалӣ гардида муассисаҳои тиббӣ таъмиру азнавсозӣ мешаванд. ҳамзамон марказҳои саломатӣ ва беморхонаҳо бо таҷҳизоти муосир ва зарурии тиббӣ таъмин гардида барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. дар ин хусус сартабиби беморхонаи марказии ноҳияи Масҷо сиёвуш мирзозода иттилоъ дод.
6: дар маркази ноҳия беморхонаи наву замонавӣ ифтитоҳ гардид. беморхонаи марказӣ дорои таҷҳизотҳои муосири тиббӣ буда барои беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. дар беморхона мутахассисони варзидаи соҳаи тиб фаъолият менамоянд. кӯшиш менамоем ки барои солимии миллат саҳми арзандаи худро гузорем.
4: ташкили ҳашарҳои дастаҷамъона, кабудизоркунӣ, шинондани дарахтони сояафкану ороишӣ ва тозаву озода нигаҳ доштани кӯчаю маҳаллаҳо аз ҷумлаи корҳои муҳим ба шумор меравад. маслона муҳиддилозода, вилояти суғд, радиои тоҷикистон.
1: деҳқонони ноҳияи Ҷайҳун ҳамарӯза дар саҳро машғули кишту кор мебошанд. аҳли заҳмат аллакай ҳосили баъзе зироатҳоро ба бозор баровардаанд. онҳо иброз медоранд ки дар рӯзҳои наздик ба кишти такрорӣ оғоз мебахшанд. гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ акрамов идомабахши ин мавзӯст.
7: ҳамарӯза аз субҳи барвақт дар саҳроҳои ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун деҳқонон пайи кори хеш мешаванд. деҳқонон аллакай ҳосили аввали маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ намуда, ҳамзамон барои нигоҳубини пахта, ҷувори макка ва дигар зироат корҳои агротехникиро идома медиҳанд. дар баробари ин омодасозии хӯроки чорво низ вусъат гирифта, сокинон кӯшиш доранд барои фаслҳои оянда захираи кофӣ муҳайё намоянд. ба гуфтаи масъулон, имсол вазъи киштзорҳо нисбатан хуб арзёбӣ шуда, деҳқонон ба гирифтани ҳосили фаровон умед доранд.
8: ма Ҷураи Исмоил муоини раиси ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун 57 гектар пиёзи барвақтӣ аллакай ҷамъ карда истаи мардум фурӯхта истаи тарафша картошка 22 гектар картошкам ва наздика пухта мераса 450 гектар пахта коридем 160 гектар пандум аст бо ҳастай созаяммаш мардум кор карда истаяна боди ҳовоям созши
7: дар радифи корҳои саҳроӣ дар ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун корҳои ободонӣ низ вусъат доранд. бо мақсади истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинон дар таъмири роҳҳо, ободу зебогардонидани маҳаллаҳо ва дигар корҳои созандагӣ саҳм гузошта истоданд. масъулон мегӯянд, ки чунин иқдомҳо пеш аз ҳама барои беҳтар намудани шароити зиндагии мардум роҳандозӣ мешаванд. ба гуфтаи Исмоил Ҷураев, муовини раиси ҷамоати деҳоти якадеҳ, корҳои ободонӣ рӯз то рӯз густариш меёбанд.
8: 2,5 километр роҳҳоро сангкуш кардам. филиали мактаб барои 6 синфхона буд. ора сифоридам хоҷаҳои деҳқонӣ ҳастанд, соҳибкоро ҳастанд. барои пешвоз гирифтани 35-солагӣ муассисаи хушшона хуш карда истанд.
7: ҳамин тавр дар ҷамоати деҳоти якадеҳи ноҳияи Ҷайҳун дар баробари идомаи корҳои саҳроӣ омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ низ бо рӯҳияи баланди созандагӣ ҷараён дорад. мардум бо заҳмати софдилона талош доранд ҳам фаровони бозорро таъмин намоянд ва ҳам диёри худро боз ҳам ободу зебо гардонанд. Маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Ҷайҳун.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. шоду пирӯз бошед.
9: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
10: 147 FM радиои Тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
11: аз табори хуршедам манзилам чӣ мепурсӣ? аз диёри хуршедам, аз навои он мутриб оламе ба ваҷд омад. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
12: درود شنوندگان عزیز، راجبانی برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان، با عرض احترام و ادب باز شما را به صحبت و گفتگوی خورشید تباره که واقعا با آفریده های خیش روح ما را چون خورشید روشن و مجلا می سازد دعوت می سازیم. ساعت ما را همراهی کنید. بیهوده تئاتر و کینو را آینه زندگی نمی گویند، زیرا در صحنه آن چیزی که به نمایش گذاشته می شود از سرگذشت ما انسان ها گرفته شده است و گاه با دیدن آن می خندیم و گاهی دیگر اشک می ریزیم. گاه از تماشای آن غذای معنوی می گیریم و گاه خاطرمان بولیده می گردد. هم صحبتی نوبتی برنامه ما هم هنرمند است که مقصد و مرامش با سخن، با هنر، با آفریده هایش بدیل شنونده و بیننده راه یافتن است. هنرپیشه خلقی تاجیکستان اسفندیار غلاموف. البته این نام برای همگان آشنا است، زیرا این مرد هنرمند علکی با آفریده های خیش در صحنه تئاتر و کینو علکی موقع خود را یافته است و دلباختگانی هنرش نیز خیلی زیادند. بهترش بیاید صحبت همکارمان محمد یاری زین‌الله را با این مرد هنر یک جا میشنویم.
13: شاد آمدید به صحبت.
14: سپاسگزارم از لطف شما، شما هم شاد باشید.
13: تشکر. چی خرسند کرد شما اسفندیار غلاموف؟
14: حالا خرسندم که دختری ارشدی من از کانادا آمد، دختری دویمی من از عمان آمد و از این بیشتر خوشحالی
13: و دیداری فرزند.
14: بله بله جانم، دیداری فرزند
13: شادی بالا شادی است.
14: بله،
13: مبارک باشد. شما باور دارید؟ بسیارا میگن که دخترها پدر دوست دار میشوند، یعنی زیادتر پدرشان را دوست میدارند.
14: نه، آنها هم مادرشون را دوست میدارن.
13: بله،
14: هم
13: ولی زیادتر میگن دخترها پدر رو یک پشتیبان میبینن، دوست میدارن.
14: بله بله، چه بگم، فرزندای من همشون من را دوست دارن.
13: موفق باشید. با فکر شما همین خانواده خوشبخت چه خانواده است؟ ما گوناگون صحبت میکنیم، از هر خصوص میپرسیم.
14: خوشبختی در آن است که میدونید وقتی همدیگر فهمی است. اینک ما 55 سال است که با هم زندگی میکنیم و خدا رو شکر در ما بین ما یکان تفریقه نبود، یکان حرفی زشتی نبود، تنها مهربانی و همدیگر فهمی.
13: سپاس، پاینده باشدم این شادی ها.
14: تشکر، خیلی ممنون.
13: جناب غلاموف، خیلی میفهمید که در جامعه هنر قدر دارد، هنر ارزش و ارج گذاشته میشد به هنر. برای هنرمند خیلی معلوم میشود احترام است به هنر، قدر است.
14: درست است. مثلا هنرمند با نقش های خود هم در سینما و هم در تئاتر مخلصا پیدا میکنند و وقتی که در خیابان راه میروید سلام علیک میکنند و حال پرسی میکنند و از کار و فعالیت سوال ها میدیند.
13: یعنی که تماشابین.
14: تماشابین بله، مخلص یعنی تئاتر و سینما. البته مدت این چندین سال میشناسند، هم در تلویزیون، گاه گاهی در رادیو و خوشبختند که پسند اونها هست.
13: صحبت ما هم همین گونه تقدیر داره که با درخواست یک هوادار شما سبب شد که ما صحبت میکنیم. گفتن که من هوادار اسفندیار غلاموف هستم و لطفاً پیدایش کنین، صحبت کنین و خواستن که ثبت صحبت رو به ایشان ما روانه کنیم. واقعا هم با پیشنهاد مخلصی شما همین صحبتی ما دویر می شود. خیلی خوشبختی است وقتی که انسان محبوبیت دارد. من منت داری شما از عمر با تئاتر و سینما چه خیل است.
14: اولا سپاسگزارم از این دوست برادر خیلی مهربان که خواستن که یک صحبتی داشته باشیم با شما. و راستش می دونید بعضی دوستانی که خدمت کردن در آلمان فیلم قصه زندانی پویک رو دیدن و به زبان آلمانی و یکی از دوستان از پراگ و پولشه آنها هم فیلم قصه زندانی پویک رو به زبان خودشان دیدن کردن و بسیار گفتن که ما فخر کردیم که تاجیکی ما در این فیلم نقش آفریده است. من و Раҷаб Ҳусейнов, албатта дида бошед агар филм, нақши доштем, нақшои марказӣ ва масалан ман хушҳол будам аз оне ки ин бародарои азизи ман, ҳамшаҳрои азизи ман дар мамлакатҳои бегона, дар мамлакатҳои хориҷа,
13: бале, бале, бетафовут нисбати ҳунар,
14: бале,
13: нисбати ки ҳунарпешаҳо бетафовут, бетараф нестанд,
14: албатта қадр карданд, бале.
13: Чӣ хел сипосгузоратон баён мекунед ба ҳамин умре ки гузашт бо театр, бо синамо ва бо ин нақшҳо?
14: Ман хушҳолам ки ба ин сину сол расидам, муддати ин сину сол ки аз ҷавонӣ ки дар Москва 5 сол таҳсил мекардам ва аз چهارم سال خانیشم دعوت شده بودم به فیلم ها و بعد از اون بسیار ماس فیلم، بلاروس فیلم، قزاق، قرغیز، ازبک فیلم و ترکمه فیلم نقش ها داشتم چون دعوت میکردن. البته از تئاتر بعضن نمی گذاشتن چون که در نمایش ها بند بودم و دیرکترهای فیلم می آمدن و خواهش میکردن. متاسفانه با بسیار هنرمندهای روس مثل دبرژیتسکی من باید پسرش بازی میکردم از تئاتر نگذاشتن. و به هر حال اون چی کاری که کردم خوشبختم. من بسیار مینادارم از تماشابین عزیزم، از اونهایی که خواه از نمایش های تلویزیونی، خواه در فیلم، خواه تئاتری و وقتی که با میخوریم بسیار خوشحالانه سپاسگزاری میکنند. برای هنرمند مهمترین این تماشابین است که قدر میکند. برای منم همچنین دوستشون دارم. الهی همیشه اون عزیزان سلامت باشند.
13: سلامت باشید. عمر زود میگذرد. شما احساس میکنید که این عمر زود میگذرد؟ برای شما چخیل میگذرد عمر زود یا چخیل؟
14: زود. خیلی زود میگذرد و متاسفانه بعضا آن کارهایی که میخواهم کردن وقتم نمیرسد و سعی میکنم که خب جبران کنم اون کارهایی که میخواهم کردن.
13: گذشت عمر زود میگذرد. وقتی انسان احساس میکنند که وقت زود میگذرد میگویند که از شادی است. شما چی فکر دارید؟ وقتی که از شادی است زودتر میگذرد، موافقت نظر دارید؟
14: بله، وقتی شاد هستید، خرسند هستید از اون کاری که میکنید در تئاتر و تلویزیون یا سینما، البته شاد که هستید خیلی بزودی با خوشی و خرسندی میگذرد عمر شما.
13: در جوانیتون چه خیل بودید؟ بچه با تمکین یا تیز و سبوک؟
14: با فکرم با پدرم خیلی شباهت داشتم از خورده، چون که برادرای من همشون با تنومند و پهلوان جوسه در آیله تنومند یک لاغر بودم، ولی از پدرم بسیار چیز آموختم. مرد نجیبی بودن، همیشه کتاب میخوندن، همیشه قصه های زیبایی به ما نقل میکردن و من سعی میکردم که مثل پدرم باشم.
13: با تمکین آروم.
14: بله.
13: از جوانیتون حالا چی باید گروه ورده اید که اونا خواست ایام جوانی میگوید؟ اومن همین یک میروس یا یک یادگوری که خواست ایام جوانیتون باشد.
14: من در جوانی البته آوازخوانی را دوست میداشتم، در مکتب سرود میخوندم و اولین آرزوی من بود آوازخوان شدن. و بعد صنف 10-11 که تحصیل میکردم، یک دوستی من که با هم خیلی رفیقای نزدیک بودیم، ما تصمیم گرفتیم که زبان عربی می آموزیم، داخل می شویم در دانشگاه شرق شناسی فکولته عربی. ولی بعدا این خواهران من فاطمه غلامه و ساجده غلامه اونا نصیحت کردن که بیا بهتر تحصیل کن در دانشگاه هنری شهر مسکو گیتیس، تو آواز داری، مثلا می توانی یکی از هنرمندای خوبی شوی در آینده. خلاص منم گفتم که باشد، امتحان سپردم، من قبول شدم. قبول که شدم دیگر تحصیل ادامه دادم در مسکو.
13: بله. از همون یادگاری از جوانیتون بگید، چی دارید از جوانی، از نشانه های جوانی، از دستاورد های جوانی چی باقی مونده؟
14: میدونید از جوانی هم لحظه های غم انگیزی بود، دشواری بود برای من، چون که دو سال اول من خیابان های مسکو میرفتم، زمستون برف میرفتم و یخ ها میشکستم و سالی سیوم که به من خیلی و خیلی دشوار بود، چون که چشمانم هم ضعیف شد، شبانه کار میکردم و تا صبح تلگرام میکشندم، از بیخوابی خلاص چشما ضعیف شدن. این لحظه هم خورسندی بود و هم غمانگیز.
13: از خورسندیش مثال بیاره.
14: خورسندیش وقتی چرم کرسی، وقتی من دعوت شدم به فیلم قصه زندانی پگک که واقعا خیلی خوشحال بودم که من یعنی لازمم.
13: احساس در کار بدن و مهم بودن،
14: بله،
13: شما را فرا گرفت. سرود گفتید، تب آزمودید که سرود سرایده میتوانید یا نه؟
14: میتوانستم. حالا آوازو خسته است. متاسفانه حالا میخونم. در خانه زمزمه میکنم بله.
13: چی زمزمه میکنین خودتون به خودتون؟ برای خودتون چی متن میخونین؟
14: مثلا یک سرودی خیلی زیبایی هست. زندگی یک آرزوی مبهمه.

0: شما نگاشته عالم صاحب دل خال نظر محبتوف را در باره زندگی نامه اکا شریف جورایف شنیدید. انجام گفتار یکم.
1: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон.